0: 본 DTX 500. 아마 리치 피리나 모르게 보태겠어 육가. DTX 500.
1: 아시 제니스. 소개 파요 몸만 아고 민스테이션 린 가스팟 랑 히네 카요. 이번에 가서 좀 봐나 오. DTX 500 기토 캡슐스 a day. 멘틴 랑 나고. 그 리뷰는 나고 민스테이션. 아마 카요 사 DTX 500.
0: DTX 500. 아마 리치 뭔가 보티가.
2: 아코 DIC Juana Rosary Dia Borres na taga Lower Kauswagan Basak Pardo Cebu City. 30 years old. Isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya. Na-amjit time na mo active tagdaod, iginom na ko anak. Na-amjit siya ma-improve sa imong hang dirito tunlan. Na-amagod siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness